0: כוס קפה שחור, עננים כיסו השמש, גלגל חיים בלי מעצור.
1: שבוע טוב עם קולפליי.
2: אוקיי, ניתה יואר ביילי עם סלאפ כזה טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם